0: Well, good afternoon. This is Radio Carmarthenshire and we are home to Phil Hoyles, who's here from 3 o'clock, ready to drive you home across Carmarthenshire and beyond with all the latest news, travel, weather for you. And up next on Radio Carmarthenshire, we've got Little Mix.
1: Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud ar y newidiadau arfaethedig i wasanaethau stroke yn ein prif ysbytai. Glan Gwyli a Tywysog Philip yn Sir Gyrfyrddin, Bron Glais yng Ngheredigion, a Llwyn Helyg yn Sir Benfro. Yn ein cynllun gwasanaethau clinigol, ni benderfynwyd ar y model gwasanaeth i'r dyfodol ar gyfer gwasanaethau stroke. Rydym am glywed gennych. Rhannwch eich barn ar yr opsiwn a ffefryn ar gyfer stroke erbyn y 6-20 o Orffennaf. I gymryd rhan, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Hywel Dda.
2: At BetMGM Casino, every spin brings you closer to the real thing. With our daily free-to-play, The Golden Wheel, win spins on your favorite games, bonuses, and cash. Or enter exclusive competitions to win all-expenses-paid trips to the entertainment capital of the world. BetMGM Casino. If it ain't us, it ain't Vegas. Golden Wheel, one entry per day, minimum £10 deposit, 18+. Vegas trips, new customers, marketing, opt-in, and deposit £10 within 30 days. T&Cs apply, 25+. Please gamble responsibly.
1: Mae pob tref ffyniannus yn dechrau gyda syniad, blaen siop newydd, bywyd newydd i adeilad gwag, murlun trawiadol sy'n gwneud i bobl stopio, edrych ac archwilio. Dyna pam y Cronfa Twf Lleol Sir Gâr yn cefnogi prosiectau sy'n helpu ein trefi i dyfu a ffynnu, o grantiau wella iddo yng nghanol trefi, i gyllid sy'n helpu i ddefnyddio mannau masnachol gwag unwaith eto, a chefnogaeth i dreftadaeth, twristiaeth, diwylliant a busnesau lleol. Os oes gennych chi brosiect a allai wneud gwahaniaeth yn Sir Gâr, gallai cyllid fod ar gael. Darganfyddwch y cyfleoedd heddiw. Ewch i dudalen gyllid Cyngor Sir Caerfyrddin a gweld sut y gallai eich syniad helpu i lunio dyfodol.

0: Radio Carmarthenshire.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: Attention! All pumps! Not you, Lloydie Bach! All pumps will soon be celebrating 25 years in business! They've drilled over 1,000 boreholes across Carmarthenshire, Pembrokeshire and Ceredigion with free quotes and site visits. Along with borehole systems, all pumps install water filtration and